Utakmice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru.
0: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.